0: Hit FM Radio. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Za ljude koji žive i oni koji dolaze i prolaze kroz glavni grad, čisto eto, znate kad ste već u putu, Beograd ima nov sistem od 30 saobraćajnih kamera, raspoređene su na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, prilazimo gradu od Novog Beograda, Zemuna, Altine preko frekventnih bulevara, pa zatim tu je Batajnica, Rušanj, Vinča, Borča. Istovremeno ovaj sistem registruje čitav niz prekršaja od prekoračenja brzine, prosečnu brzinu između dve tačke, nevezan pojas, telefon za volanom itd. itd. Naravno, prolazak kroz crveno, to kao broj 1. Podaci idu direktno u centar MUP-u, kazna stiže kućna adresa, naravno, ili preko portala e-uprave. Dakle, za sada, ono što kažu kamere u Beogradu, u proseku zabeleže dnevno oko 120 prekršaja, i to najčešće prolaza kroz crveno, nevezivanje pojasa i brzina. Vodite računa. Sljedeći put.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs. Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
1: Lili, za sve što hoću.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.